0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。
0: ありがとう。
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコヤ、よく見ドン、よく見チョコヤ、よく見チョコヤ、ドン。よくドン、チョコヤ、よく押したい、ドン、チョコヤ、よく押したい。よくドン、チョコヤ、わけでもよく。よく押したい、チョコヤ、わけでもよく。よくわけでもよく。よくたわけでもよく。よくよく。よくよく。ドン。よく押したいと思ってもよく。顔したいと思うよ。よく見ます。目覚めるっていう夢を、目覚めるっていう夢をよく見ます。ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、目覚めるっていう、目覚めるって言います。目覚めるっていう夢をよく見ます。目覚めるってよく見ちゃこい。ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ。で、まあ、顔したいと思ってたわけでもなく、顔したいと思ってたわけでもない。見るだけでも顔したいと思ってたわけでもないし。

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて。

ただまだまだまどんどんただまだまだまどんどんただまだまどんどんもっとどんどんただまだまどんどんもっとどんどんただまだまどんどんもっとどんどんただまだまだもっとどんどんただまだどんどんどんどんただまだ